תבריתי אונכן חובני בן אנטבת שאו אנטבת שאסמו אנטבת שאיסי אינג'ה בקנשטן רונת אוהב חן אובני בן אתיות ותסמרות נמיסוס בכריסטוס וכמן ריתן שירינם בבני ומאית אוהב